0: te.
1: Iyo, kuman mo kita.
0: Iyo, abi-abi ay.
1: Arah kok ngono kok ketenanan ya?
0: Kayak ngono piye maksud?
1: Ya, bocah lonte ngono ae.
0: Maksudmu apa?
1: Loh, lonte gue.